وجدان حفلی، وجدان حفلی، وجدان حفلی، وجدان حفلی. Everybody everywhere holding hands and dancing.